0: إتو بارك يا الله إركو
1: بيني. ألان تاسين دي مسي بكريا مغريا ألان تاسين دي من مازل إيشو بيلما. Et de ce qui demandait madame Aï à Tamaské, mademoiselle, moi, je suis à garder ce travail de sens entre dit des passagers, des noirs.